Kanita oka akashwini jwaita hini por uya. Sedangnya kini ke program girwa ingo hektin jentia dego pentema cepi yagi artali girwa yang uma da'o hi peya suciang girwa gude ipertuj u. Jisu man mi uwa kodo nite wum em dekat o.